0: кітаптықлары, кейім-кечек, күнділік тұрмыш бұйымдары қатарлықларыны өз ішіге алған 15 тонна мал чекрадын чықырылды. Чекрадын кірген аэропланда Отыр Асияның олайды мәсулатлардың Ташкентның лимон мұрапасы, мейві ішімлікі, тұзланған емеклік қатарлық 8 түрдегі 7 тонна өзгіче емеклікке тошып келінді. Qashqar Soda Ashya Obrot Guruhi Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin daimi muavin baş direktori Huang Fei Peng muxbirğa mundaq dedi. Otur Asiya rayonunda kündelik turmuş buyumları bazarının ehtiyacı sicil eşivatıdı. Aviasiya liniyəsiyə tayyanıb, taşqi soda mallarımızdı aralıqda almaşdırmay bivasitə toşiyalaydıqan bolduq. Bunun bilən, Otur Asiya taşqi soda bazarıda yıldız tartış işəncimiz həssiləb aşdı. Qashqar damujnasi ötdə yük ayrupulallarının yuqri ünümlük sınaq tariqisidə qatnışıqa kapalatlıq qilish üçün təşəbbüskarlıq bilən damujnadın ötküzüş kapalatını yaxşı işləb, aylanma aviasiya liniyasının yürüşüş alahidiligigə qarada aviasiya şirkətləri yük vakalətçilik karxanaları bilən müddətdən burun udullaşıb, damujnadın ötküzüşünün bütün zəncir tərtibini rədləb, damujnadın ötküzüş məxsus layihəsini tüzdi. Şunun bilen birge, tunci növetçi ayırpılanın ciddi əhvalğa taqabıl duruş, maslaştırış mexanizmi ornatıp, tamujnadın ötküzüş ceryanı da körlüş ihtimalı bolğan meselelerge qarada, əlqiliş layihəsini aldın tüzüp, tamujnadın ötküzüşünün bütün ceryanı da vaxtıda inkas qaytırış, başquruş, tizgilləşinin cahidi buluşuğa həqiqi kapalətlə qılıp, yuqru ünümlük nazaret qılıp, başqurup, bu Otur Asiya hava boşluqı tez liniyəsinin sürətini tezlətib, ünümünü aşırdı. Qashqar damujnasının aeroportda turuşluq iş başqarımızdan başlıqı Jang Li mundaq dedi. Kelgen haman tekşürüp mandırıştık, tamujnadın ötküzüş endizisini yolga koyduk. Malni 1 saat 45 minutta tamujnadın ötküzüp, çegradın çıkırıp, Taşkentke bevastı uçuduğun ayırplanğa kaçılaşka kapalatlıq kılıp, tamujnadın ötküzüş vaxtını 78% kıskarttık.
1: Әмді мехірі мұәбәткі толған Тияншан, Шинжанғы нейшалық ярыдан беріш ұзналыры сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Томыз яз пәсілді Ниңбо шәһәрлік езгілік пәлләр академиясы талап етіштірген Мо Шаобей үрішлік бейбей кавысыны күча шәһәрді көлемләштіріп сынақ тәріқісіді теріш муапақетлік болып, шу жайдегі дейқан айларының кірміні көпәйтішке күш қошты. Куча шәһәре Чемән базардагы терекчылык базасында бейбей кавысы пишеп, пеләкләре кавыгы толды. Ниңбоның Шинҗанга ярдәм бериш техника коллективы кучадагы дехканчылык техниклары белән берләшеп, кавының үз әһвали, усулы, начар шарайытка тәкъабылчылыгы катарлык күрсәткечләрен универсаль баһалды. Джаджан өлкәсеннән Шинҗанга ярдәмгә килгән фән техника хас вәкиле, Ниңбо шәһәрлек езгилек фәннәр академиясының кандидат тәтқиқатчысы Сон Хуй 2024 елдан башлап кучагы оқшымаган кава сортын киргизеп, сынақ тарихисын терганлыгын тоныштырып мындай диде. 2 ел сынақ кылыш, селештүрүш аркылы базарды этирап кылыныш дәрежеси бир кадәр юқры бейбей кавасы сортын таллыдык. Һәр биринин эгырлыгы 500 грамм. Бир пилеккә 5-тен 8 гыч кава түшүдү. Мо Шаобей бейбей кавасы кучагы киргизилгәндән буян маслышчалыгы күчлек булыштык алайдылыгын намаян кылыплы калмай, кучаның йорыклык, ысыклык байлыгы итәрлек, кече белән көндезнең температура фәрқы зур булыштык әвзәлликнең файдасы да крахмал, полисахарид ва каротин катарлык озыклык тәркибләре көрнәрлек ашты. Куча шәһәре буйыл Чемән базары белән 3 өстән иесіда 120 мо бейбей кавысны тонжы қытым көләмләштіріп, сынақ тарихысыды терді. Әмді өріклікі кіріштіріп теріш әндейсіні ижади қолынып, ярдын юқры үнімді пайдылынып, қош кірім қылышны әмәлгі ашырды. Куча шәһәре 3 өстән иесі Тоғычи кәнтінің ахалысы Джайлей мұндақ деді. Оғытлаш суғырыш асанкен, Bu yıl Mobeşi'den 1,5 tonnadek hosil elip 3 milyon yuan etrafıda köp kırım kıldım. Her mo yerdeki örükne 3 milyon yuan sattım. Kırıştırıp terisa ünüm aşı diken. Ningbo'ning Shenjangga yordam berish kollektivi mavqeni Kuchaning o'zgacha tarixchilik ehtiyojiga qo'yib, so'r tadqiq qilib yaratishda yangilik yaratishni sijil olg'a surib, Kuchaning tuprog'iga mos keladigan xosin qo'g'in yangi sort yetishtirib, Kuchaning o'zgacha tarixchilik sort sistemasini beytib, kasb taraqqiyotiga, dehqon oilalarining kirimini ko'paytishiga fan texnika orqali quvvat qo'shdi.

خاتنی آلدن تون بهادا زاکس قلقلی بولدگالقنی ایتی. خوشنب بولغاشقی ایشینیب اونونغا 51400 ین مال پولنی آلدن بردم. لیکن پولنی برگندن کیین جانفامیدیگ هر خل سبپلر بلن کینیگی سورب کوز بویامچیلیق قلیب یا مال اوتمیدی یا پولنی قایتورمیدی. Көп йыллык җинаи эшләр тәхкыклап дело беҗриш тәҗрибәсегә асасен, халык сакчылары җинаят командарының узак мөддәт тонышлардан вакалатан сетеп алыш, төвән баһалык езигилек матди әшяләре дигән баһаны кылып, махсус төен мәйдандагы диккан аилларны нишанлап дело садыр кылганлыгын. Зыянкәшлеккә учыргычының һәргизме берле адам эмаслыгы. Кейниге яна мәлум кылынмаган, ашкарланмаган нургон йошурун дилоларның йошурунганлыгыга үкем кылды. Тасыхай Бозияр өзләштүрүш районлык куңган идарасы җинаи эшләр тәхкыклаш чоң әтерде, дәрхал махсус дило группасы курып, җинаят гумандары Жан Фамиликның турмыш изга чын кадылып, умум йөздек кайта иниклап тәкшүрүшне башлады. Халык сакчылары Жан Фамиликның мәбләг обороты, параңлышыш хатирсе ва пул тапшырылыш учурларны умум йөздек рәтләп, хисабатны рәткә тургызып, тәкшүрүп, бирме-бир зиярат кылып испат алды. Тәкшүрүшнең үздексез чоңкырлышыга әгишеп, бер йошурын алдамчылык ашкарланды. Халык сакчылары чоңкыр кезеп, башка 6 нәфәр дило мәлум кылмаган зыянкәшлеккә учырган амыны бирме-бир тәкшүрүп чыкты. Тәшүрүп инахланышчә җинаят гумандары Жан Фамиликның ишкандак мунтызым езигилек матди әшялары тиҗарты салайды ва мал белән тәэминләш юлы юк икән. 2025 елы 8-нче айдан 2026 елы 4-нче айгача Жан Фамилик завод бивасты тәэминләш, төвән баһада баһаны бекитеш, ишке тәкъсимләш нормасы катарлык ялган сүзләрне ойдырып чыгып, хошиндарчылык ва диккан айларның терилгуга таярлык кылыш психикасыдан файдаланып, төән мәйдандагы ишче хезмәтчеләрнең алдын тапшырган дикканчылык матди әшялары мал пулын көп кытым алдап алып алган. Алдамчылык суммасы җәмгый 387 мең юанга яткан. Жан Фамиллик күз кыштын әтиязлык терилгугычы болган пәсил халкыш, вакыт фәрқи ва диқан айлары арсыдагы бер-биринең әхвалын төшенмәслектә ёчыктан файдаланып, уда дило садыр кылып, пул малны алдап элвелеп, халыганча бузып чашкан. Нөвәттә уныңга гуңган органы тарафыдан канун буенча җинаи эшләр мәҗбурлаш тәдбири кулланылды. Дило янымы илгәрлегән халда тәхкыклап беҗерилмәктә.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радио станциясының